0: Zi, tiri rang pur tin rbe.
1: Kinzu nang xia yu huai yu.
0: Xia yu tiri yin sangu shabshir xia. Guan zhui le shabshir xubai gang ri. Kari, tundo chen de yu bai.
1: Oh, nga da xia yu garo ri sigi yo mar bai. Yin bai kui qiao mar bai mi. Kari, rang samjia yu bai.
0: Kinzu ma shu da, nga samjia kari yu bai.
1: 既然你那么多点呢，我搞不喜欢吧，穿没不讲鞋的。哦，咱龙兰没用个三九，看意思呢，场面新鲜的，然下雨的，下不着着呀，搞着直播。